Me namta pane con rame ye yo. Oi pun si tapi wari te menis mangka ya bo roi te buina. Sena te ime toa nanga tapi kora ara wo wo kei mai ne wa ki kanwan te ausen me wata puari yampo. Oi yari se kona pangkan ne mangaya.